ya ndwene sey wa ho tene madam mfa ye ye mawurade ezidu baabi baabi ya duru ni adwene sey bia ye ya ho tene bi but I'm telling you sir ya wurade na dumuntia